0: here, 4MW, 1260 AM. Maribo Wakai. Markai.
1: Second hour blow more go bawa kail ngalpani now about tanuman kazi all the way yam kulis pakai ke 11 ino la kai wal mama in boy mora say ke adian mita da tanu kaya bobi padelan kazi ngai bia tanu pakai ke roni padel nad kaya mule pau nanu tati 82 moro batal tena mi na ya mi na interview kai ke silvia ni kai na tanu ide la kita muraya wal mama in